0: primeira edição do Jornal da Manhã desta semana fica por aqui. Dizemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, inaugura hoje a 61ª edição da Feira Internacional de Maputo. E no Café da Manhã perspectivamos esta feira e com o nosso convidado, que é o Diretor-Geral da PIEX, Luís José Machado. A moderação foi do jornalista Adélio Lipa. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Vitor África, que esteve nas notícias, Sidónio Pires na sonorização, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Timago Batirani, Jornal da Manhã, Gofi, Jogirago no Rádio Moçambique. Então, já tem 8 minutos para 8 horas e 8 minutos. Zarele muda quando não vem, então, já tem 2 horas e 8 minutos. Dia no Macarepompo, Bafopito, de YDC, e já no Yoto, Gero, e de Rádio Moçambique, e mini Tigolotsama, programado, Kuzogiramo no Momsin da Watete. 9 minutes past 8 in the interview at 8 horas e 9 minutos. Ngani mchinyanja, okubatsirani ndine Ephraim Tidau. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo kumawaku no atsogolera mwambo tsikulira chionetsero chachikulu cha malonda cha ku Maputo Fasin 2026 ku rekalta mboma la marakweni nchigao cha Maputo. Mtsogoleri wa dziko malankulu Mtsogola tsiko lino akhala nawo nsopa mwambo wa tsiko lokumbukira omwe amakagulitsa malonda kunja kwa dziko lino kakuti amene amakagulitsa malonda kunja kwa dziko malingana ndi mtsogoleri malingana ndi uthenga osokera ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino chikondwerero cha tsiko lokumbukira okagulitsa malonda kunja kwa dziko kuperekedwa mphotho ku makampani omwe amakagulitsa katundu ochuluka kunja kwa dziko lino pamkumano amene uku ndike pamodzi ampondamatiki amkati ndi kunja kwa dziko lino kuti alimbikitse ntchito za malonda kukagulitsa kunja ndi ubale pankhani za malonda. Nthambi yoona za malonda ndi kukagulitsa katundu kunja kwa dziko lino APX dzulo yalengeza kuti alembetsa makampani 2900 oyima pawokha amkati ndi kunja kwa dziko lino kuti akhale nawo pa chionetsero cha malonda. Malingana ndi mneneri wa APX Clear Zimba, pali chiyembekezo chakuti anthu oposa 55,000 ayendera chionetsero cha malonda cha ku Maputo Fasin 2026 chomwe chichitike mkati mwa masiku asanu ndi awiri. Maiko makumi awiri mpambo asanu ndi anayi 29 atsimikiza kuti akhala nawo pa chionetsero cha malonda achi ndipo dziko la Brazil ndilo mulendo olemekezeka ku chionetserochi. Mosambiki ndi China la mulunguli ku Maputo atiamulirana pangano lonjezera thandizo la ndalama kumbali zosiyana-siyana zachitukuko mchigawo cha Sofala. Panganoli latiamulidwa ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Sofala Lorenzo Buja ndi mkulu wa chipinda choona za malonda mchigawo cha Yunnan kuimira gulu la dziko la ku China. Lorenzo Buja watingirizanowu uthandiza kwambiri pa kuchulukitsa mwayi opeza ntchito kwa chinyamata amchigawochi ndi kukweza kuchulukitsa mafakitole mchigawo cha Sofala. Munkhani za kumayiko ena, ku Guinea Bissau anthu oposa theka la omwe adaponya chisankho apanganawo referendum kaya kuti vote yopereka maganizo yokudzana ndi malamulo omwe adakhazikitsa astigali. Mneneri wa bungwe loona za chisankho ku Guinea Bissau Idris Jalo wati anthu adikire ndi mitima pansi kulengezedwa kwa zotsatira za chisankho. Astigali adalanda boma mwa upandu litangotsala tsiku limodzi kuti alengeze zotsatira za chisankho chachikulu cha mu November la 2025 ndi kuchotsa pa mpando mtsogoleri wa dziko mwa malamulira pa nthawiyo Omar Sissoko Embalo. Munkani za masewero. Kosta du solo ya gonja pa komo, pa maso pa feru vyara da beida ndizi kuriziwiri wa jumozi, mundimi ya kumi kuzachisano nchitatu, mumpikisano wakulo mpiro mendo mtsiko muno wa Mosambola. Ndiku gonja ku, kosta du solo ya gwa pa mziri wa chitatu, ndi matoto makumi awiri, pambuwa sano ndia tatu, pa mene feru vyara ya beida, ili pa mziri wa chwiri ndi makumi ya tatu, pambuli mozi. La mulungulo mweli, ferroviario ya Maputo ya gonjesa shingare ditete, ndiji gulichu mozi kwa ajiruwele ni. Ferroviario ya Nampula ya gonjesa asociasyon disportiva ya Vilankulu, ndizi guliziwiri kwa ajimozi. Pamene asociasyon disportiva ya Bemba ya gonjesero ndi ferroviario ya Lishinga, ndiji gulichu mozi kwa ajiruwele ni. Oduwaza nyengo, atapalike mpikizu cha kutilero kutenda motere. Tete, sati 6, Kilimani ndi Nampula sati 1, Inyambane ndi Chimoyo sati, Maputo ndi Shashai 29, Vilankulu, Beira ndi Pemba 28, ndi Lishinga 26. Kani mchinyanja ndi zomwezi. Zimene zoto zinani kani mchinyanja, kukufika ni kuzokera kuno ku Radio Msambiki, imene tukulu tsama programu watu, kuchokera tumuno mumzinda watete lero pasatu 1 August limene mdziko muno makamakatu ku Maputo ya ndetu kukale kukuyambika chionetsero cha chikulu cha malonda Fasin 2026. 14 minutes past 18 ndi yonthawi yathu, 8:14 ndi yonthawi yathu pano pa IRS ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki, imene tikulutsa maprogramu athu kuzokera to muno mu mzinda wa Tete.
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: Landirani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri, kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mosambiki ndipo lero tilankhula Zametix. Munavapo kale Zametix. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Matrix kwa anthu amba akoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu amba kugwiritsa ntchito njira imene ndi kwa ulere, ndipo kwa makampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri, funsana banki lanu. Yashangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri Matrix ndoma pompompompo.
2: Turero pano parisiya kuntima kwano ya Radio Mosambiki mene tikulutsa maprogramu atu kuzokera muno mumzinda watete 17 minutes past 8 uitores e 17 minutos.
5: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
2: Oh, quando eu dou a mão, vem a bandia para te ambetar, vai cair, sim?

0: zathu zalero na midzaliziro yashe kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe pomwe nthawe zati 11 na mphindi 13 zomwe ni 11:13 ndiye natenepo ni nthawe yakuti tiphatane na mwanzathu Armando Kembo kuti atibweresere mdzaliziro wa kumashibese kuno.
1: Mkulu wa mbomba ya Shewa alikukumbira kuti bzimfunikana kuphata basa mkati mwa nchimidzi kuti wanthu adziwe kuipa kwa malozi ya wanang'ono. Natere uyu mkulu alikukumbira zitsogoleri wa nchimidzi kuti akhale kutsogolo ku nkhondo ya kulimbana na nsambo wa kulolana uko wana akana magole ya kushepa. Gawa undi akhala wakutsimikiza kuti bzimfunikana kushita basa mkati mwa nchimidzimo pakuona kuti malozi ya wanang'ono ya mbweza mbuyo udidi bwawa nawo pakuona kuti iwo ambadzasiya mapfunziro na bzinango ndipo ambadzakhala pomwe na njira yomwe ndiyo nchapezipezi pakukhala na mabvuto pa umoyo wawo. Gawa undi atsimikiza mafala ya mweya kumsinda wa kulamba omwe ni nsinda wa wanthu omwe ndi wambalale wa shishewa omwe udashitidwa kumphepete kwa ntsinga udamalayu pomwe akakhala wakuimikira wakulale wa shishewawo. Agawa undi akhala wakulewa kuti kulolana kwa wanthu uko magole yakadashepa kunchitisa kuti wanthuwo aleke kukhala na moyo wabwino ndipopo alikukumbiridwa wensi omwe ndiwo ankhala kumphimpha yomwe ndiyo kumbalalewa wanthu washiushewa akwanise kupereka mafala ya mweya kuti abzere pakuona kuti mgwirizano ni njira ikulu yomwe ndiyo inchitisa kuti wanthu akhale wakulemekeza makhalidwe na mwambo wa wanthu washiushewa pakati pa dziko la pansi. Ndipo alikuti njira inango njakuti wanthu bzifunikana kulimbana na nsambo wa kumbapundizana udidi bwawo pa makhalidwe yawo. Ndipopo akawa undi alikuti pa ntsiku na ntsiku bzifunikana kuti wanthuwo mkati mwa nchimidzimo agumanize mafala yomwe ndiyo yanchitisa kuti wanthu washushewa akhale wakugwirizana ninga momwe bziri kuchitika ku madziko ya Zambia, Malawi na Mosambiki phimpha zomwe ndizo zina wanthu wakulewalewa shishewasho.
2: Mtundu wopanda chikhalidwe ndititepese nkhaza mabanja.
1: Mafala ya gawa undi omwe ni mkulu wa wanthu omwe ndi wambalale wa shishewa kuno ku Mosambiki pakuthusa mkumbiro wakuti bzimfunikana kuphata basa mkati mwa nchimidzimo pakulimbana na nsambo wakulolana wana uko magole yakadashepa. Aya mafala adayatsimikiza ku Zambia pomwe kumphepete kwa mtsinga udamalayu akhayenda kukaonekera ku msinda omwe ndiwo mba mwambo wakulamba omwe ndiwo mbachitidwa pomwe ndipo ambakhala pansi ashishita uphwandu bwawo omwe ndi wambalale wa shishewa wa kumadziko ya Zambia, Malawi na Mosambiki.
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tikadadzanazo kumashibese kuno muzathu zalero zomwe zakonzedwa zishitsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Clayton Banda ndiye natenepo kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti makolokoto.
3: Mwapera chikau chumi cha tete panta uyachi.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
5: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Rompado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Teta.
0: Inde abvesele watu ndi natunepo kumina ibozi na mpindi kumina zesere onzorashi 18 minutos. Nindhawe mwetinayo mashibeseano muna mwistudio ndi natunepo ti yambukile kundime ya ndi zomulati kumbira tayatambira matamba mazinjitsa muna mwistudio ya kushokera pa banka mandie uku kuposto administrativo ya mandie distrito de Guru provincia Manika na pombo pa banka kore dori dajdamash uku kufura nkungu makanga. Ndiye pa kusaya kwebwa na parojinya de plástico munsika wakambinde tayatambira matamba kushokera mbuto zimwezi zitatuzi ndiye tikuti shitani shete.

0: vintu zomwe província ya Tutete yaboresa kuno ku fasin para zones wantu ambati potencialidades da província de Tete kushikara kuno ku Rikacha distrito ya Marakweni Ana Venila
1: Tipadana Feliciano Diogo Marubwera na nkhani ya kusimba za kumala kwa matenda ya kolera mchigawo cha Tete.
2: Waza umoyo mchigawo cha Tete adziwisa kuti yamala nthenda ya kolera yomwe ikhadatakanya maboma mapfemba mchigawo cha Tete ku miezi kumi ya kumalizirai. Iyi nthenda ya kolera yakhalisa kwenekwene ulendo buno kuposa magole ya mbuyumu ndiye yamweyo matenda ya kolera ya datakanya wanthu dzulu zitatu achisayika wanthu makumi atatu na atatu malingana na mtsogoleri wa dotolo mchigawo cha Tete pa maboma mapfemba yomwe yakhadagwedwa na nthenda ya kolera mchigawuchi boma la Shangara ni lomwe lidakhala na wanthu azinji wakuphatiwa na kolera pomwe tabva kuti adafika pakuposa shulu na madzana mawiri ndi boma la Mwatidzi ni lomwe lidasayika wanthu azinji thangowe la nthenda ya kolera pakusayika wanthu khumi na ashanu azinji mwa iwo wakusayikira kunja kwa mbuto za ulapi. Yelderi Dombole atsimikiza kuti kumala kwa nthenda ya kolera mchigawo cha Tete kwakwanisika thangowe la basa la mphamvu lomwe lidaphatiwa na wazaumoyo mchiphatano na malikulu yanango ya boma makamaka wakuona maluwala pakukhazikisa mbuto zakusiyanasiyana zakaperekedwe kamadzi yakumwa madzi yomwe ngakufunika kukashitidwe kakhonkho. Yelderi Dombole atsimikiza kuti ili kulewedwa inde kuti yamala nthenda ya kolera mchigawo cha Tete ndiye wanthu bzimfunika kupitiriza kuchita kachenkhedwe lemwe tiri kufendera terepa nthawe ya mainza pomwe kumbakhala na mvumbi bzimfunika kupitiriza kutsogoza kachenkhedwe.
3: Declaramos sim o fim do surto da cólera, mas os determinantes de saúde, os fatores de risco ainda estão lá, ao nível das comunidades. Então o nosso grande apelo é que com a declaração do fim do surto não devemos relaxar, não devemos abandonar as medidas de prevenção. Pelo contrário, estamos a aproximar a próxima época chuvosa, por isso que nós queremos instar as nossas comunidades, a nossa população ao nível da nossa província, a continuarmos a pautar pelas medidas de prevenção. Devemos garantir que todas as comunidades tenham pelo menos uma latrina e que esta latrina seja acessível e possa ser usada pelos membros da família.
2: Ya kali mafala ya Elderi Dombole mtsogoleri wa dotolo mchigawo cha Tete kushenjeza mbumba kuti ipitirize kutsogoza kachenkhedwe ka nthenda ya kolera napo kukulewedwa tsapano kuti nthenda imweyi yamala mchigawo cha Tete. Chakudziwika nchakuti kushokera pomwe idayamba kubveka nthenda ya kolera mchigawo cha Tete pa mwezi wa Tsosa omwe ni mwezi wa Setembro gole lidamala waza umoyo ada nemba atenda omwe amposa shuru na dzana libodzi wa kudwala mtundu umwe wa matenda wanthu omwe akhadagonesedwa mu mbuto za ulapi.
1: Pambuyo pa ibzi abvisire wathu tiphatane pomwe na mwanzathu Manuel Cardoso mwakutibweresera nkhani ino kumbali ya masenzeko yakusiyana-siyana ya maxikola.
4: Maulo bzinthu bziri kuyenda bwino kuxipani ca masenzeko kucitikomenya na manja anti ufolo ipo kuxipani ca atsikana atsikana pa ntsiku ya ntsinga adaluza na sambisi ndipo lero lino akuza pomwe na ukugula gaza ukuti kugulawo kuti ikaluza pomwe ka xitatu timu la masenzeko lingatabweya volleyball chipani cha tsikana lingabwereri kumwe kwakukhulupise pakuona kuti pangasayike tsandulo lililense kuti gululi litsogole pa mpikisano mwawo na maxikola antichokuti xikolali yopati kuchiwa kuno kuinyambani ndina mbodzi omwe kucita mbali kuna thimu limwera ambati volleyball chipani cha tsikana dzina
5: Maria Paulina.
4: Bzinthu bziri kuyenda kuipa?
5: Inde bziri kuyenda kuipa. Thangwera tikubverana lini mwaxadidi pa vole. Mas tinchita pa bzentseni kuti tiganyare xogwa mangwanayi tikonsigire kuyenda fazi inango.
4: Bzifunika kuwina?
5: Sim, bzifunika kuwina. Kuganyare. Pra ife pandiyende fazi inango iyi tingaperderi tikubwerera kumwi palibepo manera.
4: Palibe manera mafala ya
5: Maria Paulina.
4: Mbozi mwushitambali kuna timu la tsikari kushipanchi masazeka kushitukumia na manja anti volleyball talo wakari. Adarusa pa nsiku ya nsingauna sambezi anti kwa lirun arusa pomwe na kazi. Kushipanchi masazeka ni katea mwe ya kushitukumia na manja anti handball. Timu la tsikari na zirana alinzashi na kuno kunyambani kutusana mipira bakuma wili vinti vinti. Ndipo alumbana sosota inyambani na punto bakumatatu na sisere. Makumatatu na standhatu, inyambani makumawiri na ziseri. Kushipande, chama sanzei kwa kutamula uzingu wa nishinashitika, timu la shinashitika la kunyumba lini kwenda buino, ndipo la nyamuka, haititi litu litsogole pa mpikisanoe, la moka ndipo ilipa mbutu ya kutsogolo, anti sekunda fazi. Kushipande, chama sanzei kwa kutamula na mancha, antipaska, ndipo la alumbana na atikana, mpikisanoe kwa kutamula buino. Adawina Gaza, atikana na alumbana, ndipo kushipande, chama sanzei kwa kutamula na mwendo, anti football, sports balls. Timu la kunyumbo lini kwenda buino. Adamenya niyasa kushipandisha sikana mepira minayo inaribozi. Kushipandisha alumbwana mepira mitatu inaribozilo. Kuchakana kuno kubaye denya mbani Manuele Carlos.
1: Masa fesele watu ni zense zomwete kada wanzigirani ku maulo yano ya shipusi kupita kwa nsiku makumata naibozi za mwezu na washisere kwa tutuili makumawire na maranhatu. Tie muzatu zalero na mizale zuriashe avesele watu zwani kutimukana ini Asima Manuel omwenda gonza na kukupasirane Ana Vinila, Feliciano Diogo na Candido João omwe kalikunchine.
6: Mwapera chikau chumicha tete panha uyachi.
7: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
8: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
9: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
8: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
9: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
10: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
11: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: pura e cristalina, água de Chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Mbumba ya nchika ushatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi, muna washamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wa kusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumziwa kuti azatandiziwe, kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India, mdziko muno, anza chita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
1: Timu la adotoro waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu. Bino mufuna mwendo wakusuzira, ayayi mundziwa munthu wamwalibe mwendo, pitani mchipatano na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, axamwali, avizinyo na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la Mwatidzi.
2: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibwe mmidze.
3: Izo nhawa vise watu za shahizo zishano na penta ma kumawira na hebozi za kumawulo 7:21. Nkate mwampendi pangono titi zika shahizo zishano na penta ma kumadaro ni basa la masinseko ya usiana siana. Na tera vise watu buranti ve madu yanu.

0: mbumba ya nchika ushatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
1: mumba neseka kufamba tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti adzathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro kuli lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha prothesis miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la Muatize ku Cabo Moke
0: timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India adzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwa fovolo
1: lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu wamwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84-96-79-461 ayayi 87-64-54-976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo
0: ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu kampeni ya fovolo ya kuikha protese mwendo wakusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la mwatidzi
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi
2: Imwe wene shuma na wa maronda tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shino mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85-22-89-386 ayai 86-11-64-629 munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com brisanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushi gawo shina shatete
0: funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawi ixikola de conducção saini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkomeko kuxikola de conducção saini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu wa ngolo achidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe kamitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola de conducção saini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa Tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya kopia ya bidjeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87-30-80-900 ayayi tumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola de conducção saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense
3: pura y cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
4: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
5: Umba ya nchika ushatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo ubozi, muna washa mwale, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe munziwa kuti azatandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzika protese miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la Muatize ku Carbo Moca.
5: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu, bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu wamwalibe mwendo, pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayai 87 64 54 976. Kuti muvesese dzizinji na kudzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
5: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyo na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
6: Izo nthavu ziri wathu zace izo zirahana mphinta makumawiri na zinomwe za usiku dzoitora 27 minutos. Vani kumsetso wathuno.

Encarimado a vossa irmã de Soguimba com a DJ Elder. Papita Urumbo, Pamibango, Papita Mavuto, a vossa irmã de Soguimba. Temaliza na madu ya mwea tabanka jeza vusiri watu. Pakuro inga ntenga kumalizira. Nintenga kunembedwa na manieko Benjamin Cavalheiro. Muzindo no wateto. Alua ulimba kuna manawo wini Emmanuel manieko Benjamin. Agazawo, ulimba kuna bali wawo Adonato Benjamin. Anselmo Benjamin, Narlete Benjamin, Marta Benjamin, Cristina Benjamin, Agidia Benjamin, Namenso Moyabadziwa, Amanego Benjamin Cavalheiro, Kumueko, Kuboma La Marara. Conhecia a senhora e não cria problema. Os antropos e os ao ciclo, são 8 horas e 49 minutos. Baku ni solo wa nyimbo wa vesele watu kuimba kwa tabanga jazz. Nyimbo mwitifikisa kupampa kwa basa yetu ya nchinyungwa. Tsiku lelinu ntsiku ya shiposa. Kwa ntsiku maku mararu na ibozi mwezunu wa shisera.

Francis, eu comi na voz, não pedi mais como vir na morrer 22 horas, 23 horas e 22 minutos, porque na cara marrado Moçambique. O no zinda wa clima ni malangiru bakala anki sa di kwenda nazo nyimbo za kusiana siana tupani se kufika mpaka nchizi kuna wazo pini makuma tatu mafunefi kubare sati mpango za kufungisa kubikira kusindi ya nyumba mpepe radio Mosambiki ku Maputo Mbativa vina kitika nkati maziko na kunja kwa zikuwa chino ya Mosambiki. Tive kuimba huko kwa nkesa na zina ya Akita.